En pastor var på besøk hos en venn på sykehus. Pasienten hadde tidligere måttet amputere et ben, og nå skulle det andre fjernes. Likevel var vennen i sengen både optimistisk og entusiastisk. Sykepleierne sier at du den lykkeligste personen her på sykehuset, bemerket pastoren. Hvis du helt ærlig, setter du opp en maske? Fortrenger du problemet ditt? Nei, svarte vennen. Jeg så glad som jeg kan være. Ja, hva hemmeligheten? Ser du den lille boken på bordet der, svarte han og pekte på Bibelen. Der har jeg min beste medisin. Når jeg føler meg nedpå, leser jeg i den. David opplevde hvor godt det var å stole på Herren under alle forhold. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, skrev han.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det må spart inn fast ådda programmen.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Ja, skal jeg vite seg på toppmarkeriet.
0: Vi har begynt litt på det 18. kapittel.
1: Vi har slett jo alle gang kapsenblokka kapittel.
0: Sist leste vi de 6 første vers.
1: Jeg lukket et godt vers.
0: Og vi hørte om dansmenn som var ute og søkte etter nytt landområde.
1: Ja, men jeg gulet med mange måske i tan og lukket meg makkelige gavne holde bæst i hjertet mitt.
0: Og de kom inn i Mikas hus underveis.
1: Ja, da ble vi vattelåsaste bortsimmet til Mika dalle.
0: Og der fant de en levitt.
1: Godt si gavne og åtta levitter litt.
0: Ja. En som var leid inn der som prest for det huset.
1: Godt si de balka og en bachmann damvis.
0: Og han ga dem også et godt ord med på veien.
1: Ja, sånn at de sikkert bare sa han i Velamaska.
0: Det hørtes ut som at de ba om å spørre Herren til råds.
1: Ja, og det er noe at de sier, vi så gjøre Herres sin åttes.
0: Men han falt nok i den fristelsen.
1: Mot det sånn, gatt han gatt lusse.
0: At han visste hva de ønsket, og så talte han det.
1: Mot det sånn, det er meg, meg si, herlig ikke gullet. Det er noe som sart noe.
0: Og nå leser vi videre her i det 18. kapittelet i dommernes bok.
1: Ja, da lukker vi det seg på kapsenblokka kapittel, det står Marikirjes.
0: Og vi leser versene fra 7 til og med 15.
1: Ja, lukker det åttemann og kistjeres vistene blokka de.
0: Så dro de 5 mennene videre og kom til Lach. De så at folket som bodde der levde sorgløst, slik som sidonitterne gjør, rolig og sorgløst. Det var innen ingen makthavere i landet som gjorde dem fortred. De var langt borte fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Da mennene kom tilbake til sine frender i Sora og Etjol, spurte de dem, «Hva har dere å melde?» De svarte, «Kom, la oss dra opp imot dem. Vi har sett at landene er utmerket. Og så sitter dere stille her. Dryg ikke med å dra av sted og legg landet under dere. Når dere kommer dit, kommer den til et folk som lever trygt, og landet er vidstrakt. Gud har gitt det i hendene på dere, et land hvor det ikke er mangel på noen verdens ting. Så brøt de 600 mann av danssønnenes ett opp derfra, fra Sora og Etjol, fullt væpnet til strid. De dro opp og slo leir i Kiriat Jerarim i Juda. Derfor kalles det stedet Danleiren den dag i dag. Det ligger vest for Kiriat Jearim. Derfra dro de over Efraimfjellene og kom til Mikas hus. De 5 mennene som hadde vært og speidet i Lachitraktene tok da til ord og sa til sine stammefrender. Vet dere at i disse husene er det en efod, noen husguder og et utskåret gudebilde og et støppbilde? Nå skjønner dere vel hva dere har å gjøre. De tok veien dit og kom til Mikas hus, hvor den unge levitten bodde, og de hilste på ham.
1: Det var noe viktig å holde opp, mann. Jeg sier båter, la jeg si. Jeg øyner at det har holdt opp mot. Vi er oppe. Ja, så var ikke på svaret siste. Sier du noe rett kjatt. Vi er omeldt i rafallet kjatt. Jeg var ikke på svaret. Jeg ville nok ikke valgt å stelle. Ätna mis kohta takaisin kie vastu kuitenkin taakus. Ja sille kie kuhkin edessä työn alla sen. Ja ei sille miskin kie tahkamus sen kuitenkin olopikon. Ja si pohtisin vielä tässä lusaa suurai ja estuli. Ja siin vielä selkeä itse nämä ole käyväntikkiä. Siin selkeä. Pajas mannumi pajas simvastai. Tässä kun meillä hoinaan ätnamaa ja kähtsälä lei sakkaa purre. Ja de on rupesti jaavuakaan. Alle läki hiljana hulkut matkai pohtin vaaras tohko ja valtin vaaras nämä oppinet. Kodi pohti pehti tohko, teidi pohti pehti, että otsipas almukalusa ja äänän lävittis ja koutat, tasko ihmille antan taan tiin kiihti. Takkar vaihki, kosi lehvatsi vuohtamankin maailmi omitaavu. Tämä lihkaisetkin matkait, aaseiret, suuras ja estylis, kuhtasuoli olemaan, danihtalaisen sokas, pohkanas tyyvun sohtiverjykön. Ja siinä on ne matkait ja luittaisetkin kirjat järjim jyytäs. Tämä on tietysti, kun se on vahva iski. Tämä on sohti siitä, että tämä on päiviratsa. Kehtsälahle kirjat jäärin ajavälti. Ja tässä eri mannesi Efraim vaara ja puhutti, että mikä vielä suratsi. Tässä on nukohtaa vihta olemaan, kun jollekin mannaan tuohon iskalan vaara. Laisäätämään. Ja selkeä siinä veljessä. Tietysti vetsikö niin, että lai viesui sistelään, olikin piuhtas ja viesui millät. Tsuhpujuvun kovaa ja leikijuvun vuotopistaa. Te arvii, että täällä maitin karkapet tahkat. Ja siinä äänekki rohko ja puhutetaan nuoraa olemalle vihtelä, että viisui, mikä viisui. Ja siinä järjestys käy vaikka sutje puures.
0: De fick goda meldinger tillbaka.
1: Så jag borde ta ni rostlåta.
0: Dessa som hade dragit ut för att spejda ut ett nytt land.
1: Dessa läckte mannen och sa de här när man.
0: De sa att nu måste de bara komma och så kunde de inte ha det landet de hade funnit.
1: Ja, det läckte jag till alla i län på mannen jag var alltid här när man.
0: Och så drog de av gården.
1: Ja, nu vore jag se.
0: Men så kom de till detta hus, till Mikas hus.
1: Men det borde sina Mika visste.
0: Och där var det avgudar.
1: Ja, då var det inte äppet i millet.
0: Och det var tydligt att det var också något för dansfolk som var fyllt i deras hjärtor.
1: Ja, det är ju vad det är lite utan dans och mitt vajmo.
0: Vi läser versene 16-21.
1: Det är lockat, kohtan och blockadis.
0: Mens de 600 væpnede mænd af Danset blev stående ved portåbningen, gik de fem mænd, som havde været og spejdet der i landet, op til huset. Der gik de ind og tog med sig det udskårne gudebilde, efoden, husguden og det støbte bilde. Præsten stod nede ved portåbningen sammen med de 600 væpnede mænd, da de fem gikk inn i Mikas hus og tok det utskårne gudebildet, efoden og husguden og det støpte bildet, sa presten til dem, «Hva er det dere gjør?» «Ti stille», svarte de, «ikke et ord. Kom heller med oss og vær far og prest for oss. Hva er best for deg, å være prest for en enkelmanns hus, eller for en stamme og en ett i Israel?» Da ble presten glad. Han tok efoden, husguden og det utskårende gudebildet og gav seg til i lag med flokken. Nå snudde de og dro bort. Barna, budskapen og eiendelene sine hadde de forrest i toget.
1: Måte da kortet så er det hjulpet man. Da en mann en kjøtje bort og så rekke ut til spakene stjøen sin svarte velgjøsken. Ja da vihte hjulpet man går ut til mannen tok og iskallen dikti etnene man. Kortnesti tjepajas, mannesi saa ja valtetan tjuhpujuvun kouvaa ja valikin piktasa ja vesoimmelit ja tämän leikkijuvun vuotopistaa ja tämän potanko pahpa suotsui purtaa oksaraikkis auktas, oktana kadain kuhta suotsui olemaan kuitenkin pahkana suun sohtuen. Ja kun on tämän leikki mannan sisä mikka viissu ja leikki valtan tämän tjuhpujuvun kouvaa oktana kalikin piktasin ja vesoimmelin. Ja tämän leikkijuvun vuotopista. Tätä elki pahpasikki maitti tahkapäät. Ja sitten elki sun eurojauhakapi ja tuu kiedätun jalmat ala. Ja vuolki miin mieltä ja läke miin ahsi ja pahpa. Kuopalle puoletu, niin lähe pahpa nouhta olemaan viissuita ja lähe pahpa nouhta sohkakonta ja uhta sohki Israelin. Ja sieltä ei pahpa puremille ja sun valtti olikin piktasen ja vesui minin. Ja tämän suhpujuvun kovaa ja manaisi saa olumut kaski. Ja se jorkkiekki ja manneiret ja sitikti maana ja oumi ja teuraskalvuit manna etsäläiset outelis.
0: Tii vielä lykke me på väijän.
1: Siellä ei lihku maskeikvelten.
0: Tii trodde på detta.
1: Ja jahkia oskunuun.
0: Nå vil vi gjerne spørre, tror du på slikt?
1: Ja, da legger vi gjerne tos. Ja, hva kan takke det skjer?
0: Vi leser videre om disse tingene.
1: Vi lukker videre seg på det, tenker jeg begynner.
0: Versene 22-29.
1: Hvorfor kan vi lukke verset? Hvorfor kan vi lukke verset?
0: De var allerede kommet langt bort fra Mikas hus, da mennene i nabolaget ble kalt sammen. Da de nådde igjen dannfolkene, ropte de på dem. Men de snudde seg og sa til Mika, «Vær i veien siden du har samlet folkene dine?» Han svarte, «Dere har tatt gudene mine som jeg har laget og dratt av gårde med presten min. Hva har jeg nå igjen? Og enda spør dere hva som i veien?» Da sa dannfolkene til ham, «La oss ikke høre et ord mer av deg, ellers kunne hissige karer gå løs på dere så dere mister livet, både du og dine.» Så får dannfolkene sin vei, og da Mika så at de var for sterke for ham, snudde han og dro hjem igjen. Etter at de hadde tatt gudene som Mika hadde laget og presten som var hos ham, dro de mot Ladish, mot et folk som levde rolig og sorgløst. De hogg ned folket med sverd og brente byen. Det var ingen som kom den til hjelp, for de bodde langt fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Byen lå i dalen ved Bet Rehob. Dannfolkene bygde den opp igjen og bosatte seg der. De kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før hette den Laish.
1: Kos ei ikke bahtan kuhka seere mikka vesu. Teda holot mahku elikki vesu siste. Mikka vesu kores tjohkai kohtu. Kohtu juu ikke jäsi jokse Dan maanait. Ja sitten suurupodan maana ja jorokalit sieteiset manjast ja telkki mikkai midusle vailu, kun on lähti tjohkai kohtsun tuolumuja. Ja sun telkki di leppe valta mui milit maimulleen tahkaan oktan pahpain ja leppe vuolekaan eiret. Mi munja tälle pahtsa, mohti mahti pet tälle telkki munja midus vailu. Te telkki taan maana suunja, alet yhtetu jäänä kullu juvu minluht, amas. Se holmat morahuvon mielein pohtettiin bachelinuote dom massia tuu ja chehdu viisut hekka. Te mannetaan maana keinoset, et joku mikka oin ja silekki keurapu, kun se on te jorkki, se on ja maana ei ruoktu su viisu siis. Mutusi valtimaitte mikka. Mutusi valtimai mikkale jättän tahkat ja pahpa kuhte suuslei. Ja si bohte lais patchili rafales ja otsi pas almoga patchili ja si chaski sin mehki aujuin ja kauppoka polti si dolain ja ile noktake kuhte boi sikkie vähkin tas ku kauppo oli kuhkin edes siitunis ja ei siis lä mihki ke tahka mushan kuin ke olopin ja li dan vuomi sisti mille bette rekup guores ja si hoksiekem kauppuka ja aassidas. Ja siin kohtu kauppuka nama Daanin, tansin ahtsise nama melte, kutle regalan Israeli, mutta kauppuka nama lei outel lais.
0: Vi ska videre få høre hva de gjorde med dette gudbildet som de hadde tatt.
1: Ja, det kan jeg kulla. Videre på meg sitakke, Daina,
0: vi läser de två sista verserna i detta kapitel.
1: Ja, lohkaan kohtimani mus versa tämän kapitelis.
0: Där satte de upp det utskårne gudebildet och Jonatan, sön av Gershon, Moses sön, och efterkommer av han, hans var präster för dansstamme helt i den dagen folket blev bortfört från landet. Det utskårne gudebildet som Mika hade laget stilte de upp hos sig och hade det så länge templet stod i Shilo.
1: Ja den manna pajar sig i kjälsestan tjock på jorden gåva. Ja Jonatan Gershon, Moses av Bartni, Bartni Bartni, Sonja su, Bartni Likke, Bahpan, Danistele Tjeit, Sohka kunta ei tässä jiko äänä nassi heidät olukujuvuja. Ja siis lei mikka tjuhpujuvun kouvamaisun li tahkan pajasti vujuvun sinlusa puot tai peivit, ko hyppmil viessu lei siilus.
0: Her har vi et virkelig bilde på frafall.
1: Tässä ohta tjelka kouvamiin ohtas jorralusas.
0: Vem är denne Jonatan som vi här läst om?
1: Kille da Jonatan, man pidä mias lukaimme.
0: Han är Moses sitt barnebarn.
1: Moses sa manai manna.
0: Han som tjänar som präst.
1: Så går det bara vala nog på pappan.
0: Men han är präst vid Mikas utskåne och stöpte gudebilde.
1: Mutta sanne pappan da Mika tjuhpujuvun kovas.
0: det som Gud hade sagt till Moses.
1: Da mait ipmille Moses i telkan.
0: Att han inte skulle laga några bilder.
1: Att ei sångalkan rahke maitike kovait.
0: Ikka det som är i himmelen och det som är uppe på jorden.
1: Idamille almisike damille analtem.
0: Ikke laga några slikt och tillbe.
1: Ikke rahke maitike rahkare mest rohkalla.
0: För ett frafall.
1: Makkar jorralu sami joitne taas.
0: Vi ska också läsa de 10 första verserna i det 19 kapitel.
1: Auksen blokka verses, vi lokka maitta i logi versum.
0: Vi läser de 2 första verserna.
1: Mata da alkos vastan guktem.
0: I den tiden där Israel ännu icke hade någon kunge, var det en man av Levi-stammen som höll till längst upp i Efraimfjällene. Han tog sig en kvinna från Betlehem i Juda till medhustru, men hon var utro mot han. Hon gick fra ham och drog hem till sin far i Betlehem i Juda, da hun hadde vært der en 4 måneders tid.
1: Ja da på vei da en sammebeivin delle kvillen oktegi konaga sysvele sahte lei muhtun olmai levisokkaa kottis kuhte urui nukko verro olmus Efraim vaari siski paikki. Ja se on valti jältsis liike ahka Betleimis jyytas. Muutos on liike ahka fursi suluhte ja mana jäädes suluhte su ahtis viisi Betleimi jyytas. Ja se on urui doppe njälli maanu arvu.
0: Vi läser vidare till vers 10.
1: Jag lockar vidare sig på den locka versen.
0: För när hon hade varit där en 4 månaders tid så drog mannen hennes etter. Han ville godsnacka med henne och få henne till att vända tillbaka. Han hade med sig tjänstegutten sin och ett par äslor. Den unga kvinnan förde ham in i sin fars hus och där faren fick se ham tog han emot han med glädje. Svigerfaren, den unga kvinnans far, höll på ham så han blev hos ham i 3 dagar. De spiste och drack och han fick övernatta där. Tidlig om morgen den 4. dagen drog mannen, gjorde mannen seg klar til å dra av sted. Men far til den unge kvinne sa til svigersønnen sin, styrk deg først med litt mat, så kan dere dra. De satte seg da ned og spiste og drakk sammen, de to. Siden sa svigersfaren til mannen, vær så snill og bli her natten over og hygg deg her. Og da han reiste seg for å gå, nødde svigersfaren ham, så han gav etter og ble der om natten. Tidlig om morgenen den 5. dagen ville han dra av sted, men kvinnens far sa, «Få deg først litt å styrke deg på, og vent til det lir på dagen.» Så spiste de sammen de to, siden gjorde mannen seg klar til å dra, sammen med sin medhustru og tjenestegutten. Men svigerfaren sa til ham, «Nå lir det mot kveld, bli her i natt og hygg deg, i morgen tidlig kan dere dra deres vei, så du kommer hjem igjen.» Men nå ville ikke mannen gi seg til der om natten, han gjorde seg klar, dro av gårde og kom til et sted rett imot Jebus, det er Jerusalem. Han hadde med seg sine 2 esler med kløv, og med hustruen fulgte ham.
1: Det gjerget så på en øyde som man er, som man er, sarnen varas rakka sitt sunne, ja bukten varas suroktu. Det som var alltid så renka seg oktasene melte, ja som dalvus så sisa så ahtisvistu. Ja kodan nuora nissona chioi niso de mana ison eluin suuttel. Ja su vohpa, dan nuora nissona chito alai su. Nuohte son orui sulukte 3 päivi ja si borja juhki ja oru taas ei apatsil. Ja 4 päivi liske se jarra hedes pajas ja son kärkäti etes puoliki. Te telkien nuora nissona chisu viivasi. Arvos mahte etsät laipe pihtain. Ja taas manjilo jo pehti puoliki. Ja sai johkaika ja poraika kapsaka houhtas ja jukaika. Te teiltiä nuorra nissona ahtsi olomai. Mietitko johru hiiaa patsil ja läike puorimielas. Ja kun olmai kärkä jäkäs puolikki, te näki su vahpa su nuohte son mahtsai roktut ja urui taas hiiaa patsil. Ja se on ihka jaara hiitetes pajas, tämän vidaa päivi eret puolikkimin vaaras. Ja telki tämän nuora niin sanoa, se arvosmahti, että tuo vaimut ja vuoret. Ja vuoret tässä tiko päivi väikana. Ja sai poraika kapsakat. Te kärkät jälle olma ja tässä olikin, että se on ton ja suu liikahka ja suu renka. Mutta se on vahva. Tämän nuora niin sanoa, se telki, mikä ehkä päälleille jo sitten. On rohtaas, ei jää vatsel. Tässä päivin ohka kohta uroda siia patsil ja läge poremiele. Te ajapäti jaara hides valikit tin käinuset. Jel on atsa mannat tu kohtat. Mutta olma ei tahtonut ruhia patsil, mutta kärkät jätsäs ja vulki eire ja poudi jäpys puhtam. Täällä Jerusalem ja suus lekke kokte aasena riiten spagaikun ja su liike ahkaa.
0: Nästa gång ska vi få höra hur det gick med disse.
1: Ja, nu behöver vi kolla hur det måste gå i sikon.
0: För nu är det grusomma ting som sker.
1: Ja, jag lägger lätt isore stinkar med tappa.
0: Men det ska vi läsa om nästa gång.
1: Och då har vi avgjort upp i programmet.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Ja, det är gitt och annan.
0: Le väl.
1: Eller där var det.

0: kävi sujelekki valtan tän juhpujuvun kova oktana kaalki piksin ja vessi milin ja tän leikki juvun vuoto pista tetselki pahpasikki mai titahka peht ja sitelki su euro jauha kapi ja tukiele kiela tunjalmat ala ja voltki min mielte ja läge min ahsi ja pahpa kuabballe puore tunjale pahpa nouhta olma viissuide jele pahpa nouhta sohka kotta ja uhta sohka sohki Israel. Te saattei pahpa puremille ja sun valtti olikin piktasen ja vesui minin. Ja tämän suhpujuvun kovaa ja manaisi saa olut mukaskin. Ja se jorkkiekki ja manneiret ja sitikti maana ja oumi ja tivreskalvuit manna etsäiset outelis.
1: Te vielä lykkö me på väijät.
0: Siellä oli lihku maskeen.
1: Te trodde på detta?
0: Ja, jahki oskunum.
1: Nå vil vi gjerne spørre, tror du på slikt?
0: Ja, da lego mi gjerre tus. Jahka kodon takreche.
1: Vi leser videre om dette, disse tingene.
0: Vi lukker videre på taitinkai pinnam.
1: Versene 22-29.
0: Kvaktigamalukka vers.
1: De var allerede kommet langt bort fra Mikas hus, da mennene i nabolaget ble kalt sammen. Da de nådde igjen dannfolkene, ropte de på dem. Men de snudde seg og sa til Mika, «Vær i veien siden du har samlet folkene dine?» Han svarte, «Dere har tatt gudene mine som jeg har laget og dratt av gårde med presten min. Hva har jeg nå igjen? Og enda spør dere hva som i veien?» Da sa dannfolkene til ham, «La oss ikke høre et ord mer av deg, ellers kunne hissige kar gå løs på dere så dere mister livet, både du og dine.» Så for dannfolkene sin vei, og da Mika så at de var for sterke for ham, snudde han og dro hjem igjen. Etter at de hadde tatt gudene som Mika hadde laget og presten som var hos ham, dro de mot Ladish, mot et folk som levde rolig og sorgløst. De hogg ned folket med sverd og brente byen. Det var ingen som kom den til hjelp, for de bodde langt fra sidonene og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Byen lå i dalen ved Bet Rehob, Dan folkene bygde den opp igjen og bosatte seg der. De kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før hette den Laish.
0: Kos jeg ikke bort den gukka, sier Mikka Vesu. Det da holdt man kunne ikke Vesu siste. Mikka Vesu går det tjokka i gukka. Gukka jo ikke, jeg sier jo ikke Dan maanait. Ja se juuruvo Dan maanait ja laht jorgalit sieteset manjast ja telekke mikkai midusle vailu, kodon läht tjohkai kohtsun tuolumujat. Ja sun telki di leppe valta mui milit maimulleen tahkaan oktan pahpain ja leppe vuolekaan eirit. Mi munja tälle pahta, mohti mahti pet tälle telki munja midus vailu. Tätelskä tämän maana suhteen. Alet yhtetun jäänä kullujuvu minluhti. Amas se olomaat muorahuvun mieleen pohtettiin patsilinuote. Tom massia tuu jätsä ja tuu viisut hekka. Te mannetaan maana keinoset. Ja kun Mikka oin jäät silekki keurapu, kun se on te jorkki, se on ja maana ei ruokittu sun viistusis. Mutusi valtimaita Mikka. Mutta se valtimai Mikkalle jättän tahkat ja pahpa kuhte suuslei. Ja se pohti lait patsili raafalas ja otsipas almoka patsili. Ja se chaskisin mehki aujuin ja kauppoka poltisi tolain. Ja heille noktakin kuhte pohti sikkiä vähkin tässä kun kauppo oli kuhkin edes siitunis. Ja ei siis lämmiski ke tahkamuksen kuitenkin ollut. Ja oli tämän vuomia sisti, millä vettä. Te rekup gores ja si hoksiekem kaupuka ja asedas ja si kohtu kaupuka nama danin tan sin ahti se nama melte kutle regalan Israeli muhto kaupuka nama lei outel lais.
1: Vi skal videre få høre hva de gjorde med dette gudbildet som de hadde tatt.
0: Ja, det kan jeg kullat. Viita seppu maisi tahke aina ipmilko vai maisillekin valta melttiset.
1: Vi läser de to siste versene i dette kapitlet.
0: Ja lohkaan kokkittimani mus versa taan kapitlet.
1: Der satte de opp det utskårne gudebildet, og Jonatan, sønn av Gershon, Moses sønn, og etterkommer av han, hans var prester for dansstamme helt til den dagen folket ble bortført fra landet. Det utskårne gudebildet som Mika hadde laget stilte de opp hos seg og hadde det så lenge tempelet sto i Shilo.
0: Ja den mannen bare seg gikk hjelses den tjukk på jorden gåa. Ja Jonatan Gershon, Moses av Bartni, Bartni Bartni, Sonja su, Bartni likke bahpen, Danistele chit sohka gondai dasaji go etna nasi here tolu yuwe ja siis lei mekka chuhpu yuwun gowa mai sun li dakkan bayasti yuwun sinlusa puht tai peivit go hip mil vesule silus
1: her har vi et virkelig bilde på frafall
0: da sa okta chelaga gowa mina uktas jorralusas
1: hvem denne Jonatan som vi her leste om
0: Kilda Jonatan man bidrar med jaslokaime.
1: Han är Moses sitt barnebarn.
0: Ma Moses är manna manna.
1: Han som tjänar som präst.
0: Som går till balavala nu går bakpen.
1: Men han är präst vid Mikas utskåne och stöpte gudebilde.
0: Moses han är bakpen där Mika tjupu juvun govas. Govas.
1: Det som Gud hade sagt till Moses.
0: Da mait. Ip mille Moses i telekan.
1: Att han inte skulle laga några bilder.
0: Att det är som någon rake majtige govajt.
1: Ikke av det som är i himmelen och det som är uppe på jorden.
0: Ikke
1: laga några slikt och tillbe.
0: Ikke rake majtige rakare mest rohkalla.
1: För ett frafall.
0: Makkar jorralu sami vajne taas.
1: Vi ska också läsa de 10 första verserna i det 19 kapitlet. Vi läser de 2 första
0: verserna.
1: I den tiden där Israel ännu inte hade någon konge var det en man av Levi-stammen som höll till längst upp i Efraimfjällen. Han tog sig en kvinna från Betlehem i Juda till medhustru. Men hon var utro mot han. Hon gick från ham och drog hem till sin far i Betlehem i Juda där hon hade varit där en 4 månaders tid.
0: Ja da boi dan sama päivin tälle kun ilen oktakin konaka Israelin saatte lei muhtun olmai levisokkaa kottis kuhte orui nukko vierro olmus Efraim vaari siski paikki. Ja se on valtialt siis liikeahka Betleimis Juutas. Mutta se liikeahka fursi suluhte ja mana jere suluhte su ahsis viisi Betleimis Juutas. Ja se on orui doppe njäljimaanu arvu.
1: Vi läser vidare till vers 10. För när hon hade varit där en 4 månaders tid så drog mannen hennes efter. Han ville godsnacka med henne och få henne till att vända tillbaka. Han hade med sig tjänstegutten sin och ett par eslor. Den unga kvinnan förde ham in i sin fars hus och där faren fick se ham tog han emot han med glädje. Svigerfaren, den unga kvinnans far, höll på ham så han blev hos ham i 3 dagar. De spiste och drack och han fick övernatta där. Tidlig om morgen den 4. dagen drog mannen, gjorde mannen seg klar til å dra av sted. Men far til den unge kvinne sa til svigersønnen sin, «Styrk deg først med litt mat, så kan dere dra.» De satte seg da ned og spiste og drakk sammen, de to. Siden sa svigersfaren til mannen, «Vær så snill og bli her natten over og hygg deg her.» Og da han reiste seg for å gå, nødde svigerfaren ham, så han gav etter og ble der om natten. Tidlig om morgen den 5. dagen ville han dra av sted, men kvinnens far sa, «Få deg først litt å styrke deg på, og vent til det lir på dagen.» Så spiste de sammen de to, siden gjorde mannen seg klar til å dra, sammen med sin medhustru og tjenestegutten. Men svigerfaren sa til ham, «Nå lir det mot kveld. Bli her i natt og hygg deg. I morgen tidlig kan dere dra deres vei, så du kommer hjem igjen.» Men nå ville ikke mannen gi seg til der om natten. Han gjorde seg klar, drog av gårde og kom til et sted rett imot Jebus, det Jerusalem. Han hadde med seg sine 2 esler med kløv, og medhustruen fulgte ham.
0: Det gjerget så bønne jeg til sammen av sommene, sartnum varas rakka sitt sutne, ja buktin varas surukto. Det som valgte så renke seg kvektasene melte, det som dalvus så sissa så ahtis visste. Ja kodan nuora nissona chioi niso de mana ison elo in suuttal. Ja su vohpa, dan nuora nissona chito ala isu. Nuohte son oru isulukste kolma päivi ja si borja juhki ja oru taas ei apatsil. Ja dan jälja päivi liske se jarra hedes pajas ja son kärkädietes poliki. Te telkien nuora nissona chisu viivasi. Arvos mahte ietsät laipe pihtain. Ja taas mannilla jo pehtii poliki. Ja sai johkaika ja poraika kapsaka houhtas ja jukaika. Teteilkiä nuorra nissona ahtsii olomai. Miedihko johru hiiaa patsille läike porimieläs. Ja kun olmai kärkä jäkäs poliki, te näkki su vohpa su nuohte son mahtsai roktut. Ja urui taas hiiaa patsille. Ja son ihka jaara hiitetes pajas. Tän viidaa päivi eret polikimin vaaras. Tetelki tän nuora nissona ahtsiarvus mahte datte tu vaimut ja vuoret. Ja vuoret tässä tsiikko päivi väikana. Ja sai poraika kapsakat. Te kärkät jälle olma jätes polikki ja sun ton ja su liikahka ja su renka. Mutta se vuohpa tän nuora nissona ahtsitelki ja ehkä päälleille jo sitten. Orro taas ei jää vatselle. Kehtsä päiviin ohkakohta, urota seijaa patsil ja lääkee puremielä. Te ajopetti jaarra hittis valikit, tinkäinnuset, jolloin ajo mannaat tukohtat. Mutta olma ei tahtonut ruhijaa patsil, mutta kärkät jätsäs ja vulkki eire ja poudi jäpys vuohta. Täällä Jerusalem ja suus lekke kokte aasena riiten spakaikun ja su liike ahkaa.
1: Nästa gång ska vi få höra hur det gick med disse.
0: Ja, nu behöver vi inte kolla hur mycket det gav i sikon.
1: För nu är det grusomme ting som sker.
0: Ja, jag lägger lätt i sådär stinkar med tappa.
1: Men det ska vi läsa om nästa gång.
0: Och då har vi avgjort upp i programmet.
1: Nu säger vi tack för idag.
0: Ja, det är gitt och annan.
1: Le väl.
0: Eller där var det.

Bedrosdag og Ipmil Mås. Vi ødnet høy masolatjen, da man jo mi eget orsatt. Vi gatt et eren av maskin, da man jo mi eget lærakka da. Ipmil sivne de min, jo aldri midje det hegge. Denne gula mi sudne, eller masolatja sudne. Så la sivne den, så almogenis. Bibald zelka, Ipmil gåva med det sivne de sån olmo. Ipmil ile olmors. Idale min amadadjo, mille solakka sars. Mot du ipmile persovna, ja som sivne de min persovna. Ipmil ele ale lassi. Maida mi romarsiske, assa yoga mi alugarga ellit. Mi sattit jordarsitt, hallat, rekkisit eraid, Rakka ditt maid nå, tingaid. Den ser meg dakka ypmilje. Mot å dorsis etsette mi maidige rakka ditt. Nå går ypmilsette. Da le sivni debne. Det dorsa vel ypmil, matta sivni ditt. Måra bita sette don, ovdamerka ditti. Nibin rakka ditt njåla. Deige sette gakkola i bort. De satte såremann, sadde dårbarsi, da jeg ivneblianta en bæpare alla sargot, gåvei, da bæra meg da han gjorde det satt. Da lakka jeg sivne de ippmil do, så gåva smjelde. Da nille da no mavsola sodne. I ippmil ille gåsige sivne den gåkte olmo aibas ofte laga sin. I oppe gåkte lastage eller sån aibas ofte laga sin sivne den. Nabo dalle i gav no oktage gille aiba stola akkai. Don le erelagan gå båkat i erat. Djevel vil okta siva dasa at don le no mausolars ypmili. Da sko sos ja so bokte, ja sodne le båt åmek. Ypmile do sivni dan ejas dikti. Sos le so ejas gjorde da do elin herrai. Ja, Ipmil gjorde det le båret mos. Da han går Ipmil le båret. Da han gikk til det, og jeg vil, du er min. Du er, og jeg vil, jeg er ulv min.

0: når lykken så... Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Vi skal lese sammen fra Johannes evangeliet.
3: Vi ikke da lukket at det så ut. Spass I Johannes evangelium kirkis.
2: Kapittel 17.
3: Den tredje opplokka kapitel og siste.
2: På versene 24-26.
3: Den går opp med mange mot verset. Gjellig går med lukka I slukket.
2: Og vi leser I Jesu navn.
3: Ja, men jeg lukket at den Jesus er nummer.
2: Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg, der jeg for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse kjent, at du har utsendt meg, og jeg har kun gjort ditt navn for dem, og jeg skal fortsatt kun gjøre det, for at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være I dem, og jeg I dem. Amen.
3: Ah, tjøtjen, og da du nødte si, gøyten lett munn I edden, livet som øyte I molukte. Gås månlen, Vais I øynene se mu herve svåde. Mai tonle munn I eddan. Dasko tonle rakiste mu. Oudelko mai ilmi vodhu vidju juvi. Vanhuski sahtjajan. I mai ilmi leht oudan du. Muhto monlen oudan du. Ja da leht oudan. Ahti tonle volkahan mu. Ja monlen tiedi hän sikkiti. Tunama. Ja aikun tiedi hän sikkiti taan. Vaida rahkist vuotta, mainna ton rahkista muu. Liuhtu sinsiste ja mon sinsiste. Amen.
2: Himmelske far, dette var dine ord.
3: Annmalle sahti da lekki du saanit.
2: Og vår bønn I denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
3: Ja, min råkka du staldan bortuslært, og nye kjenn må starta sitt mykje du sa natt.
2: Skulle vi få lov I denne stund å få se litt inn I dine sannheter?
3: Nå etter middan bortus bæses ut som høyne I oppe væske, du dårta våda sitt sa.
2: Velsign ordet for oss.
3: Nå at de bor I siden I det ut som du sa nær mye.
2: Ja, det ber vi om I Jesu navn.
3: Ja, den råkker alle med Jesus og navn.
2: Amen. Dette kapitlet bruker vi å kalle for Jesu ypperste prestelige bønn.
3: Den kapitlet lav meg godt, så dette her Jesus og bare må spørre deres råkker.
2: Og det vil si at han ba ikke først og frem for seg selv.
3: Jeg makset denne her som råkket alle om vårstegjeten, så du ikke så jeg ikke så det.
2: Enda han visste at nå var det like før han skulle lide og dø.
3: Og det var ikke sånn tid I den, at det her ådeles, den ikke gikk og sånn galt gillet, jeg gjør det.
2: Så hvis vi tenker på vår menneskelige måte.
3: Ja, just min åndmorsløs vågimelde gjort det sitt.
2: Så måtte han ha god grunn til først og fremst å be for seg selv.
3: Ja, det kan lov å si mye med å sette litt ut. Så spør jeg råkket, eller så ikke så jeg ikke så ut.
2: Men han gjorde ikke det.
3: Må I sånn takk han da.
2: Nå var det først og fremst disiplene han ba for.
3: Det I våste gjetten som råkket, eller så måtte jeg ikke så ut.
2: Og litt foran det vi leste.
3: Ja,
2: det
3: ådeles det, men mye er lov å gjøre.
2: Så sier han også slik.
3: Det oppe selka sånn,
2: Jeg ber ikke for disse alene.
3: At de må råkke alle dusje sin åktene si.
2: Men jeg ber også for dem.
3: Måte må råkke alle meite i sin åktes.
2: Dem som ved deres ord kommer til å tro på meg.
3: Sin åktes, gett hos han i bokte båtet, Jørgalussi, jeg osko tåla.
2: Og så sier altså Jesus det slik.
3: Ja, det er ikke sånn Jesus nå.
2: Jeg ber ikke for disse disiplene alene. Men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. For bare å si det med andre ord
3: da.
2: Nå har vi lest noe av deres ord. Og hvis du og jeg er kommet til tro på Jesus, eller så kan vi godt også si slik til hverandre, eller er på vei til å komme til tro. Du, så var vi regnet med allerede denne dagen. Jesus vil si det på denne måten. Jeg ber også for dem. De som kommer til å tro på meg. De som ved disiplenes ord har fått lov å høre dette og så komme til tro.
3: Si gode, måtte jeg ikke sann i poktele på at han da sa at måtte hos god i mye sannet.
2: Og så begynte vi altså å lese vår tekst ifra det 24. verset.
3: Nå kom i alt i mitt da stedet nødvendig om lukket verset slukket.
2: Og der stod det slik.
3: Jeg er oppe til å tjene.
2: Far, jeg vil.
3: Ah, tjejen, mun datun.
2: Det er ikke så ofte at Jesus sier det på den måten.
3: I eller noe dag jeg har Jesus selket innelagen.
2: Og kanskje vi heller kunne ha tenkt at han hadde sagt det slik.
3: Jeg vet ikke om jeg sa at han gjort det sin noe at det er sånn lusjonalt selket.
2: Far, jeg ønsker.
3: At det er ikke mon sava sin.
2: Men her stod det ikke slik.
3: Måtte jeg ta studien nå.
2: Far, sier han, jeg vil.
3: Ah, tjejen, mon datun.
2: Og hva er det han vil?
3: Jeg miler meg som dato.
2: Jo, han sier det først, hvem det er han vil noe med.
3: Nei, sånn, han må ikke lade seg meg som dato det inne.
2: Ja, vi kan gjerne si det med en gang, det er med deg og meg han vil noe.
3: Nei, vi satt i hodt, man og selget den, det dato, du jeg må, dere løses.
2: For slik som vi her leste det.
3: Nå går vi da slåga i meg.
2: Far, jeg vil at de som du har gitt meg,
3: ah, tjejene, mun tahtun, at det taht, si, keitunne mun jæddan.
2: Ja, vi kan jo gjerne spørre, hvem er det?
3: Nei, vi satt her, einesne gæpa tøllet.
2: Vi kan lese tidligere i Johannes evangeliet.
3: Vi satt i det ådelistan Johannes evangelium i slokkat.
2: At Jesus, han sier det slik.
3: Og Jesus tjelka deinalagen.
2: Ingen kommer til meg.
3: Ah, jokta ki både mulusa.
2: Uten at Faderen i himmelen drager ham.
3: Alma går hattig godt almisasa, legesen så.
2: Har du tenkt på det noen ganger?
3: Nå leker hun gjort det som går seg nederlig.
2: Du som er kommet til Jesus.
3: Da hun går til et båten, Jesus, Lusa.
2: Og du som kanskje har tenkt å komme til han.
3: Ja, da hun går til et gjort det som båten, Jesus, Lusa.
2: Hva var det vi hørte?
3: Det
2: er ingen som tenker slik. Og det er slett ikke noen som kommer til Jesus. Uten at vår himmelske far drager oss.
3: Jeg måtte gjøre det sitt nå at det handler seg til meg gæsa min dere.
2: Tenk for en nåde.
3: Jeg gjorde det som andre store armodat.
2: Med andre ord sagt.
3: Nåpen sa han en selvkjort.
2: Dette er ikke noe du og jeg har funnet på.
3: At dager lille yoga meg tung i munnen løtene på marsjen.
2: Og slik som vi sikkert har hørt i kirken mange ganger.
3: Ja, noe om i kirkus visse sekunder er nekertet.
2: Han som begynte en god gjerning i deg.
3: At det sånn godt er alt i den borgida god og siste.
2: Han skal fullføre den.
3: Så nei, god han holder sjukt i meg.
2: Det var altså han som begynte.
3: At vi gulla hette sånt eller mye alkohi.
2: Og så leste vi her i dette verset.
3: Ja, det låga jeg med den verset.
2: Far, jeg vil at de som du har gitt meg.
3: Ah, tjajan, mon dahtun at de si, geitun le mon jeddan.
2: Hva var det han ville med oss?
3: Nei, meg som dahtu i migun.
2: Han ville at vi skulle være der hvor han var.
3: Sånn, dahtu i migalaga meitilek i toppe gossonle.
2: Ja, så er det kanskje noen av oss som sier det slik.
3: Vet ikke, vi så med stetsjana.
2: Jo, vi skjønner at han vil at vi en gang skal komme til

0: gulla.
1: Så kjente de til det også i de dager. Dette som strider imot Guds ord. Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem. Vi leser videre versene 25-30. Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved dagry kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden hennes sto opp om morgenen, åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei, da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, «Reis deg opp, så vi kan komme av gårde», men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delene omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag, tenk over dette, rådslå og si hva dere mener.
0: Mutta olma ei tahtun kulla sue valti olma suli jahkas ja tolvui suu olkus sinlusa olkupellei. Ja sit oude suu ja illasit ja suu käytys ei jää kitta idä ratsai. Mutta kun idädes govsu vatsa, niin te luistesi suu olikin. Ja nissun voi lahkaa idida ja kahtsai olastaan olma vie suu uksaraikkauti. Kosu isille ja vällai taas. Tässä tiku joukas jättäi. Ja kun soisi lihka iides pajas ja rapaisti vesuussa ja mana julkas vaitsulan vaarassa suu käinnus mieltä. Kehtiöt oli nissun suu liike ahkaa välämen vesu uksaraikkautus. Suu kielis kuin uksala saalit. Ja se on telki suu. Suotsil ja volke. Volkumai. Muuta joktake vastien. Te valtis on suu pajas aasenalaa. Ja olma järkkä tietysti ja manai su paikkasit. Ja kun se on puhutus on viistus, se valti sun neippi ja valti sun liikahkas ja juohpati suu tahtidist mieltä kokkitin uppilohkai pihtai. Ja se on volkkai suu virra opa Israel etnama sisään. Ja juohkias kuhtetaan oinni selki, raakkarle tahpovon ikä oinno juvun kittetaan päivirais, kun Israel maanahmanne pajaa sekypne etnamis. Kittadaan päiviratsai. Pitsitään vaikuset, addet, raadi ja selkket outan.
1: Slikt hadde de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
0: Dakkere heller noinen Israels mangelgå egyptiske olksfolkene.
1: Ja, tenk om vi hadde kunnet sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
0: Ja, hva just vil ikke med satan da tjate mima hele kvassige den oinen.
1: Men vi har sett mye av dette også i vår tid. Og dette som denne levitten gjorde. Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene. Han ville gjerne høre deres svar.
0: Sånn har de gått jo sin vasta, du sa.
1: Og svarene kommer i de 2 neste kapitlene.
0: Ja vasta du spørte den mange kapitlen.
1: Vi skal nå lese noen vers ifra det 20. kapittel.
0: Og da vi lukket alle vers mot din vers etter en gukte lukket kapittel.
1: Først leser vi de 2 første versene.
0: Alkos gukte.
1: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mispa. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk var samlet. Det var 400 000 fotfolk, væpnet med sverd.
0: Det var ikke på Israelmannen holkes. Ja serve kotti chokkanu sai teko okta olma gitta dan rais ja gitta per

0: separatia ja gilet etnemis heraudimis pai. Ja oba alat mu puhisel sohka koti haiva muchet. Tevo etse ja se houtan ipmil alat muka chokkalmassin. Nelli chodi tuhat olop maa. Jolkaisen kuten mahte miehki rohtet.
1: Det ser ut som Benjamin stammer har en stor her.
0: Orolemmeko Benjamin sohka kutsi stora sohtiverkkam.
1: Og når det ble krig imot dem, så trodde de nok de ville klare dette.
0: Ja, og sohtis at de sin vasta, sikka loivat si pihtit.
1: Vi leser videre nå versene 3-13.
0: Ja, lukkat, kolma verses kolokkane blokkadi.
1: Folk i Benjamin fikk høre at israelittene var kommet sammen i Mispa, og israelittene sa, «Fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen.» Levitten, mannen til den drepte kvinnen, sa, «Jeg og min medhustru kom til Gibeah i Benjamin, og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibeah mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Meg tenkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de så hun døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel stod i Israel. Når dere nå er samlet her alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menig folk og sa, ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibeah. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10.000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibeah i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel. Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israels stammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibeah, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender israelittene.
0: Ja, Benjamin maner kulle, at Israel maner ikke mannen, pajas mispa ja Israel maner, Telki mohta paha tahkule shatten. Te vasti ele vihtele stang goddu juvun nissuna pointne. Ja telki. Moi liike ahkaine me bodime gibei Mikula Benjamin orrum baadas eja. Ja gibei olu matcha jelke muuvasta ja pirastahti muu viesu mutihti ihku. Muu juurtasitsi kottit ja mu liike ahka illasteksi nuotson jäämi. Te mun valti mu liike ahkan ja chuopain suu ja vuolkain suu pirraa opa Israel arpeenama. Tasku sillekin tahkan pahaa taku ja vasti vuoda Israelis. Kehtä taas leipiti puhkat di Israel maana. Selki tal outan ja adde taas raadiin. Te tjöjillekin puhalat muuteko okta olmaa jätelekin. Joktakin mi saikko manna suu kohtasis. Ja joktakin mi saikko puolikki heire suvissusis. Ja tälle lahmaa mi tahtu tahka kiitun vastai. Tampatsili varpin. Ja mi aikut valtit logi olmaa tjuodis puhissal sohkaa kottin. Ja tjuodit tuhais. Ja tuhaa logi tuhais vedjat älä musait almugi vaisi kosi pohtit gibei Benjaminis mahta sedaktan vastai puhtaan vasti vuoda milte maitaale tahkan Israelis. Te joakkanu sedalle puht Israel olma ja ulike tohko kauppuki lihtuan teko okta olmai. Ja Israel sohka kotti. Gotti huolkaikke olomait puo Benjamin sokailussa ja tälkkiit. Miele paata kuit, mille tahpauvan tinkaska. Adde talmiin kiihti tai mille mehtun olomait. Kuule läht igeipäest, vaimi päässä sin gottit ja eire häävoitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahton kullat suveljeis Israel maana hiena.
1: Vi hörtä, että Israels folke ville ordna upp detta.
0: Ja kun olemme täällä Israelissa, me haikkuu tämän karvistiset tahkat tuosta vuodella.
1: Men Benjamin, de ville ikke høre.
0: Mutta Benjamin, da hei tahtun kulla.
1: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
0: Mutta nuppi, programmasta kalka kulla, mohta kävai.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Ja dalgi ihtu, daan havem.
1: Le vel.
0: Eller derevun.